0: anopai na ojuntofo no e kase ubi edi na sida beba ubi edi na yeyi beba na otonwum na no se manugusu a me danasi waye bi ama ubi fufuro nso manugusu a
1: me kamidi
0: waye bi nyame die ewrade die ogusu eye bebre ogusu ye onpo ejumada ogusu aye na wonso die no nso obeye enti you are the next person on the line ya wonso di waseda ebeba yes so what to say ewrade aye bia mo bia the next person no eye wa enti se ye wa Jesu ewo fi o se amen eye mia jima wo se kasem kura fa wo na wa anye antumu a ya na ewurade e twen se obagye atum sasem we ya ye ken eye mia me professor bi e ka kire mi se ne nana e ka kire ne se abribia omun kansem papa na onun ni nanan ni theory no se nyankopo

ano pe urade na ye sanmra na esa no busumunu dememe insiamwa okwaji amanyi

0: ne kura yi na hi ne kura yi na hi ne kura yi na hi se obi yi wa hi aso hu ayo bebe sanama ana pe dia na da wo so o ha o ni sei o edia na da wo so kwa radia ni mi if se makai e wo mi bible mi se nyankopon fam bi bie ni ho a intimi nye ho Bible sina Elia ye nipa te se ye ya. No te se ye. No te se me te he ya. Masa. Nye tia. Honkronkron Emma James. Etre sa asem no. Nye radini mse ebedru bebiya. Enkrofo. Ebe ye te se ni ya. Omu ne ye nyame.
1: Asempa.
0: Se. Wa ma me wa. Unhunu nyame ye ni mu nyame. Enti wuti we nyina. Wuyure nyina ashe nipem. Da obe uwe na obe hun. That's how we soft go say we deep one be wo. And I'll be who say we are see me. Obey your day. Ye mu bebre ye de ho ato nipa so ma mi bia na me ne ni di nkomo na sori na o ka kire me se asori ya okon ne sofo wo no ne sofo de bia na ne sofo wo no ka se da ne ma mi bewu no a om to onun so adaka because ne ma mi nyewu a